0: tell
1: papa bibi kakre bi na make wo dwume wa Christopher yensuma yensuma nyika ye ni da so one se ye njifo no bebe bio na wa be fa ye e de akoye ndoma nkoma ni fie ye ndoma nkoma ni
0: amen
1: one day one day one day one obeba no wa be fa ye abo bebi a we sisi di amen na so bi sale se and the Christopher yina ye yina na ebetumi akwa ana
0: Kwesi
1: papa
0: onyame nhira wo se wo se o ma challenge BNC ukwan se obeye nyame dwuma na wa ma busia enipa mene no owo sui se visually impaired o se me ma bra bon kaminhye meko suku na wa yesa kwa Wesley College meka se we teacher ni a wa ji pay me banu no ma ansa no dia maka me ka chire wache aha onyame nshira ogwesi amen amen nshira hello eradi ni wechi kwejo ni kwejo obetu nyumo over to press binum ya kwajo wode wo wa frache nti ya bribia se ohun se ne control machine no nti low machine no na to odwom no eh ye ya be fane sa okay kwajo maane so na afa de ahe na wotu wotu no wo krobu mu ana wotu no wo twim okay okay yo go ahead

Asempa 94.7 FM. Adeachie bia, Awurade Nyankopɔn da Roma. Tetrema da bodwe mu jeri die mu afro sane. Adepa bia chime no mienu nyina na no pay. Na sabri timiti e honka bia mu a, na ye Awurade Nyankopɔn na ye. Enja no pay de ne na asie e de e ma no. E de na ye ye e ma no. E de ne nkamfo e ma no. E de ne tontom e ma no. Ne ye wa ye atwam, ne oguso ye. Ene ni ya obeye nyina ya jini di so obeye nti ya danase emwa kwa babase mpa 94.7 FM so chumedi ya today ya setnem ya kobe bia jebe bia ena otina free sa break up mebra premo ebeto na ya di akan kasi ya buwe mu shame timi edi ya piu so radin shua wate Jume die wey penyinfubi na abu abu anu amede bro Dr. Cosby, Dr. Pakosi, Joel

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na eko. Funny stories and fillers in na. Eso mi sa diso. Mesia ma. Nemu men kan cho bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Etishia me. Monday

Ahaya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene brasua ya babekin kai edi ama wono timipatuwa tamu kuchuwe ya nsama uduwa echegu wa maimua ya nsang chorofu wada urume wakuru chile ningi na adi ama ya eja producer extraordinaire kwa binesi ya dama wakuru chile ningi na adi ama ama one man contractor nana ade munukumbekin kadi ama samudidi ya subina mpa na suwafu wa hea maini ya maikita hudie so ye ura odinyafu kuja tuwa brakwa diya tuja chile muse a year 49.7 million Ghana cedi and a bain say no wa bra wa de Ghana this year was South Africa e be musam wa uba betibie na abono fosamu a ekoso wo man mu free bra eye yewura IGP yewura Christian tete yohunu e be so akofnam ensam wudu asisi ene wa friends and trofo de aton sentrofo anim eno sumu nsam wa ha e uba betibie na enkwada enei wo mo ba bekwo eye suapom nom empenfo bi didi hun komo nsam wo fifiri mu ba eno sumu nsam wa nwumrem uba betibie nsam no dɔso ene abɔ ne bedɛ dinam ye de bro wa sempa 94.7 timning na ye krado edin ni ye ekome nana ade mununkum ye kununu